0: Tulsa's number one hit music station.
1: Number one hit music station.
2: Yeah, number one.
3: Hey, Drive with Ryan and Gail.
4: Għalek li xtista tamil 3 miljoni, bazzikament għet biħu il-ballun ta' Maradona, Maradona's Hand of God Bowl, konsoli, Bowl.
5: Il-ballun jiskurja biħ.
4: Ekku, kiskurja biħ, mu mossir, zbalju fil-final, naqsa fil-final kontra l-Inglizi, zgur kienet kontra l-Inglizi fil-1986.
5: Mux mux fiħajmur, 19, għantu għad Maradona.
4: Lili, mux tal familja ta' Maradona. One, two, Maradona ħallina. Xawar.
6: Continental Cars, Satariano, The Eden, and Synergy Health and Fitness Club.

0: Drive with Ryan and Gayle.
1: Għalek li xtista tamen 3 miljoni. Bazzgħament, għet biħu il-ballun ta' Maradona, Maradona's Hand of God Ball.
2: Il-ballun jiskurja biħ.
1: Ekku, kiskurja biħ, ekku mossir, zbalju fil-final. Naxsef fil-final kontra l-Inglizi, zgur kienet kontra l-Inglizi fil-1986.
2: Muxu si ħajmor, 19, għantu għad Maradona.
1: Lili, mux ta' familja ta' Maradona. One, two, Maradona ħallina.
3: Continental Cars, Satariano, The Eden, and Synergy Health and Fitness Club.

Va bampa għalla l-ħodu on tonight. Jamie għawekom bej breakfast, ekki fjabżu. Is-sitta bonġu gvira, nispera li s-sissa kalkom il-bidu tal-ġurnata tajba, nispera kalkom il-bidu tal-xar, il-tajb u koll kif missejna settembru. Palissa nispera għed t-istempu u t-ġu daqxej ftakom, jek li għed t-bżawx, mil-tomx u għedkom, jina għal darboħra ninsab verament għajin, u l-lum mussej kolli daqxej. Min għajimni jow min jajni nġi daqxej ftija, jek kif għajn jinsab msifer. Bon voyage, wait, mux bon voyage, insomma, diġa wasal, jo diġa wasal. Bon ġuk biħmine għawdi, insomma, tajp li t-għawdi fil-sajf, jek mux fil-sajf meta. Jemmek, nisabu fil-ħarf tittijaw. Inkoplu biktar, bon ġu, Lola Young, Messi. You know?

Damage. Leggenda Tupac Changes al da Lodu, kif il Brakin fil-ġurnali dan ovvjament mod xej pjaċevoli, kif għadu kif ġiħati persuna relatata mal-til tiegħu, mhux aħbarijiet iżbieħ ħafna li tisma' kmini fil-Lodu, hemm bekk għandik aħbar da xejn iżbaħ x'tisma' mftilu għedlek illi ser ikollok iċ-ċans illi terbaħ magħna, ma nafx hemmx fans kbar tat-tennis. Hemm barra, insomma anke jekk l-xort esperjenza sabiħa. ATP Neto Finals ġew Turin, grazzi għal Purina Pro Plan, Purina Pro Plan. Jistgħu jkunu tiegħek biljetti flights accommodation għal żewġ minn nies mill-ġimgħa d-dieħla ser ikollok iċ-ċans illi twieġeb 45 sekonda kemm jista' jkun mistoqsijiet dwar it-tennis, il-mużika u affarijiet relatati ma' pets ukoll u xogħolok huwa illi jkollok il-hit fl-scoreboard tagħna għal dik il-ġimgħa u tgħaddi dritt tal-finali. F'dak il-każ grazzi kbira għal darba oħra Purina Pro Plan, kollox għal ġimgħa d-dieħla. Għalissa nkomplu biktar għal l-erba' filgħodu bħalissa Midnight Sun fuq Bonju.

0: Levitating Dua Lipa, The Baby, Flimkin, Fuq Bay, Bonġu, Mbarra, Allerbak, minni fil-ħodu għandim jaka unek. Sal-10 minn Arwain, il-lum, Bon Voyage Wayne, jgħat Londra, u ċert li bħalissa muxin għajem f'dan il-ħin, għaddu riqet, u sew jgħamil, la jista, mux vera. Isma il-biraħ, pero, kif kien mana Wayne, kena mana kol wahda mill-ikbar ikoni ta' Bay Breakfast, il-TikToker favorita tagħna. Dinja l-quote of the day ta' Cheryl N. McKay. Isma' ġara. Fuq il-linja għal darbora għanna lil-ħadd ħlief it-TikToker favorita tagħna
1: Cheryl N. McKay.
0: Bonġo Cheryl.
2: Bonġo boys.
0: Kien ħdu pjaċir tajtinna boys.
3: Ħafna, imma jena ma kontx qed norqod, jew ma kontx qed norqod edha l-aħħar Cheryl ħabba fik.
0: Dan tkemm inkwieta l-aħħar darba xi.
3: Ejwa.
2: Ne ma importax. U kon l-aħħar darba kontu nsejtuni meta kontu sifirtu ftit ta' żminilu tiftakru.
0: Jista' jkun, jista' jkun. Kif inda l-għodu Cheryl?
2: Jena bomba!
0: Da kif, kif, kif, kif, kif, kif, kif, kif, kif,
2: dejjem inkun pozittiva, imma kif dejjem najt, kun narta tlita inkun aktar pozittiva, għax iċċempluli u nistu pjaċirni ċajta u najdi
0: veru. Veru, u apparti minnek, apparti bil-pozittivita tijak, ħafna nissi spiċaw jibdew l-ġurnata fuq mod pozittiv, ġifieri grazzi li l-għal darb'oħra, Cheryl!
2: Isimawni, isimawni!
0: Eħe?
2: Aħna ħriġna u domna id-dar tħanna u mal-ewwel irqadna. Filodu kmini, aħna omna, biex fuq il-radio nisimaw lil Jamie Cardona.
0: Wow, kemmi sabiħa! Wow!
2: Oġbitek Jamie, oġbitek Jamie!
0: Wow, ħafna, ħafna, Cheryl, proset! Jew proset, u nispera li mandek xinkwit, jew inkella mandek xaħafna dejn, Cheryl, f'dak il-kas, provan siħ billi tisma anka lil Wayne.
2: Tajba,
3: tajba! Mela! Ma jafx ma minna taħabba daw bħalissa fis-settur Malti.
0: Mela!
2: Abel! Qabel ma naddi għall-quote, qabel ma naddi għall-quote, nixtieq ngħid hello, nixtieq ngħid hello, issemmiha kollha u dawk l-anzjani li jisimgħuna jkunu ġewwa djar tal-anzjani.
0: Nixtieq
2: ngħid hello wkoll.
0: Anke ħana bażu l-bewsa.
2: Nixtieq ngħid ukoll hello dawk in-nies li jkunu ġewwa l-faċilità korrettiva ta' kordi li jkunu qegħdin jisimgħuna
0: wkoll. Ikunu qed jisimgħuna wkoll, nsemmulhom vera nibgħatukhom tan-nieqa. Iva.
2: U ngħidu hello wkoll dawk in-nies rikoverati ġewwa l-isptar.
0: Li u jkun hemm min hemm f'ċertu wards fejn jitfgħu lilna li ġilli jibatulna.
3: Bonġu.
2: Ikunu qegħdin jisimgħuna. Ikunu qegħdin jisimgħuna u għalihom ir-radju u t-televizjoni jkun ta' kumpanija. Qegħdin tagħmlu ħafna ġi.
0: Oh, grazzi, Cheryl, grazzi, grazzi.
3: Motivazzjoni biex nħorġu mistoqta fil-ħodu.
2: Mhux intom biss imma kull min jaħdem f'dan il-qasam radju u televizjoni.
0: Grazzi, Cheryl, u grazzi, inti dan li tkun parti mill-programm tagħna. Ukoll.
2: Grazzi intom talli tajtuni l-opportunità. Illum bdejna l-ewwel xahar ta' Settembru u l-aħħar xahar flimkien għamilna sajf sabiħ.
0: X'nagħmlu ntwila Cheryl?
2: Iva, iva.
0: Tlaqna. Skurdata qiegħda. Ejja Medin, tlaqna.
1: Quote of the day, ma Cheryl N. McKay.
0: Tijram Cheryl!
2: Aħjar jobboduk, għax dejjem tkun int, u mhux iħobbuk, għax qatt ma tkun int.
1: Quote of the day, ma Cheryl N. McKay.
0: Brava! Grazzi kbira! Cheryl tal-pozittivita kbira li ġibilna f'dan il-programm. Cheryl, tfaqqalna l-ikbar bonġu possibli jew?
2: Qabel ma ngħidilkom l-aħħar bonġu possibli, nixtieq ngħid il-vaganza it-tajba lil Wayne għax teresi.
3: Thank you!
0: Awguri! Hu gost, Wayne, jew hu gost.
3: Napprezza.
0: Cheryl, grazzi kbira, il-bonġu, il-bonġu!
2: Mela, mela, bonġu!
0: Yippee!

0: Bon Jovi, Kubira, Taiva with Daft Punk, Pharrell Williams, Nile Rodgers, Flim Kien, Get Lucky, Jamie Awek, Aldalodu on Bay Breakfast. Isma il-bira, konna għedin nitkelmu u kol u ħafna nis jistaw jira lataw madil bieċa ta' xol madik li semmejna in-nitlefajtis warra l-dil-ġim għal-darba ħra t-liftiċ u jivet tiġri ħafna, jo tiġri ħafna. Bdejn naħsbu jinn u għen min t-lef l-ikbar ħaġa illi kellu reġa saħba bħal speċi min jitlef l-iktar affarijiet, min għandu n-tlefajtis. Jena marda kbira għalija n-tlefajtis. U kellna per eżempju il-din il-persuna illi tilfet ġifiri għat maġenajt illi xaħat ħajidinna risposta bħal di. Isma da' xiex tilfet din il-mara. Mariella, tlaqna.
1: Bonġu, mela. Jiena l-arħaġa li għatlift kienet tifla waqt paqpaq li għall-istrina. Inqala panik kbir, għax tifla kull ma kellha 4 snin.
0: Tifhimha?
1: Kulħadd tifittxa, ħadd ma jista' jsiba, intqajt ma' żewġ pulizija u ovvjament indunaw li inqala xi ħaġa, kif saqsini għalli sinjura xi ġralek, qatlu ntilfit li tifla. Il-ħaġa ta' daħqi illi ju saqsini għalli kif fis-sens kif inhi rid jgħid li qisu fimt kif ħanarfuha. U bgħatt il-loħ ta' tawmija u għatlu bħal din. Tista' timmaġina wiċċ daw iż-żewġ pulizija msiegen. Jgħidli bħal din fis-sens x'inti tgħid.
0: Proset Mariella, ċorta, lik b'tisba ħaġa dwar dak il-messaġġ u li ma qaltinix. Jekk it-tifla sabittix jole, jew għadix mitlu faxim kif paqpaq li għall-istrina, ġifiri jek tista' sirħu naraz, no Mariella, tamna na pjaċi. Komplu batuna na jgħidri bil-0, 897 kvildo u 7-10, palissa, Olivia Rodrigo, drop dead fuq bej. I know.

0: All'erba velodo che vedo 8 minuti in quarto, fare sa bon joke, be Radiknet Taylor Swift, The Fate of Ophelia. Al dalodon sparaula et joftakom embarra illum e kif ninsabu palessa f 25 grad embarra nisparaula sessa kalkom el bedus al giornata taiba ed in nitkelmu dwar nitla fightis dalodon te dulu xin nitla fightis al daw kin nis li bħalli għandhom il marda li jitilfu kollox kollox bold underline italics dik ritvena dal messaġġ dan huwa kasik raħ tan nitla fightis inħoss iżem maw jimmen għand Paul, bonġo Paul.
1: Bonġo Jamie.
0: Bonġo hi.
1: Tlef il-titajtus jow xettaj dole jadulla xnaqs id-dulli. Jena tlef ċarġa u koll xitlef tijem ilu. Konti għad id-dar ċempil tel-mara unajt kajos fejnu l-mobile, rajt li l-mobile ximkien tajt insaqs jekratu ximkien unfittex lemsa ġol friċu ġol friza. Insomma, wara nofsi għan il-kommedia u bro biex nara fejnu dal-mobile għax li t-nibda xol, sewu. Għajt li jisma, għajt li jinti jihu paċenza, għajt li jinti me fejt il-ċempel, għata li kurzita. Għajt la sebtu l-mobile, thank you.
2: Oh, għajja.
1: Bazzikament kim ma widnija, bro.
0: Jinti ġrejli, ma namel forsi l-iktar diħa u għetna seġra għan bis minuti ma nofsi, ja. Marja Santis, ma, ma s-sebux. O jkun ma wednek għak bieċu għet ġil, per eżempju, fernu bieċu għet, fernu bieċu għet, jkunu fedeja. Imma għara 5 minuti, Marja Santa, titkun ċas, skużani ta' Pawlu ġuviri, ma rrex n'offendi, ma għafna, u nofsi, Marja Santa, isma. 9-9-3-0-8-9-7, inkomplu battuna, inkomplu, ma Malcolm Todd, earrings, fuq bej, bonġu.

0: Timbaland, One Republic, Apologize, waqt Jamie Wayne hawnhekk on by Breakfast Mar Wayne għal dalodu. Bon voyage Wayne, hekk kif jinsab ġewwa London. Il-bieraħ u nħoss li ma nistax ma nsemmawhiex hekk kif kien it-tlieta ta' kull nhar ta' tlieta jkollna rockna ma' waħda mill kważi qed issir protagonista ta' bej Breakfast bil-mod il-mod. TikToker favorita tagħna. Bil-quote of the day ta' Cheryl M.K. on host li għanna semmawkom dan sabiex terġaw teħxu dan il-moment isimaw. Fuq il-linja għal darbora għanna lil-ħat ħlif il-tiktoker favorita tagħna Cheryl M.K. Bonġo Cheryl!
1: Bonġo boys!
0: Kien ħdu pjaċir tajtina boys.
2: Ħafna, imma jena ma konċet norqot, jew ma konċet norqot edha l-axħar Cheryl ħabba fik.
0: Dan tkemmin kwita l-axħar darba
2: Cheryl.
1: Le ma importax. U kon l-affar darba kontu nsejtuni, meta kontu sefirtu, ftit ta' zminilu,
0: tiktakru. Jistajkun, jistajkun. Kif indalodu Cheryl?
1: Jena bomba!
0: Da kif, kif, kif,
2: da' urċitir il-fjus.
0: Ja kif, kif, kif, edin da' sekta' jieb.
1: Dejjem inkun pozittiva, imma kif dejjem najt, kull nhar ta' tlieta inkun aktar pozittiva, għax iċċempluli u nistgħu pjaċirni ċajta u ngħid
0: il-veru. Veru, u apparti minn hekk, apparti bil-pozittività tiegħek ħafna nies jispiċċaw jibdew il-ġurnata fuq mod pożittiv, jiġifieri grazzi lilek għal darba oħra. Cheryl!
1: Isimgħuni, isimgħuni.
0: Eħe?
1: Aħna ħriġna u domna id-dar tħanna u mal-ewwel irqadna. Filo dukmini, aħna omna, biex fuq il-radio nisimaw lil Jamie Cardona.
0: Wow, kemmi sabiħa! Wow!
1: Oġbitek Jamie, oġbitek Jamie!
0: Wow, ħafna, ħafna, Cheryl, proset! Jew proset, nispera li mandek xinkwit, jew inkella mandek xaħafna dejn, Cheryl, f'dak il-kas, provan siħ billi tisma anka lil Wayne.
1: Tajba, tajba.
0: Mela,
2: għar ma jafx ma minna taħabba daw bħalissa fil-settur Malti.
0: Mela,
1: Abel, Abel ma naddi għal-quote, Abel ma naddi għal-quote. Nishtiq night hello, nishtiq night hello, issemmija kolla u dawk l-anzjani li jisimawna ikunu ġewwa djar tal-anzjani.
0: Sewa,
1: jaffir hello u kol.
0: Anka, għana bazzur għambewsa.
1: Nishtiq najt u kol hello daw kinnis li kunu ġewwa il-facilita korrettiva ta' kordin li kunu edin jisimawna.
0: Kunu għed jisimawna u kol. Nsalmulum vera, nabazzur għom tan-niqa. Iva,
1: Unajdu hello u kol daw kinnis rikoverati ġewwa l-isptar.
0: Li u kun hemmin hemm f'ċertu wards fej jitfaw lilna l-ġdi li jibatulna.
2: Bonġu.
1: Ikunu qegħdin jisimgħuna, ikunu qegħdin jisimgħuna u għalihom ir-radju u t-televiżjoni jkun ta' kumpanija qegħdin tagħmlu ħafna ġi.
0: Oh, grazzi, Cheryl, grazzi, grazzi.
2: Motivazzjoni biex nħorġu mis-sotta fil-waħdu.
1: Mhux intom biss imma kull min jaħdem f'dan.

0: Klarna.
1: Quote of the day, my Cheryl and McKay.
0: Tejra mċeril!
2: Aħjar jobodok, għax dejjem tkun int, u mux iħobbuk, għax qatt ma tkun int.
1: Quote of the day, ma Cheryl and McKay.
0: Brava! Grazzi kbira! Cheryl tal-pozittivita kbira li ġibilna f'dan il-program. Cheryl, tfaqqalna l-ikbar bonġu possibli jew?
2: Qabel ma ngħidilkom l-aħħar bonġu possibbli, nixtieq ngħid il-vaganza it-tajba lil wejn għax
3: teresi. Thank you. Awguri,
0: ħu gost wejn, jew ħu gost.
3: Napprezza.
0: Cheryl, grazzi kbira, il-bonġu, il-bonġu.
2: Mela, mela, bonġu!
0: Yippee!

0: Għaldalo, du, Jamie Wayne, minna Wayne, on Bay Breakfast, kif doqqu il-8 u 16, bonġu kbira, nfakru kum palizza, din rapodok il-par biljetti għal nozmin l-okta bħiġis, kif etnamlu kull-jum għal din il-ġimma, komplu batuna l-ser ta'kom relata timma paċa fil, eżem, f'tettilu, erġeċ f'takart, f'istoria l-għanna din il-ġimma stess, e kif kienaw marra l-għaltinna l-taqat ma l-partner ta'ħam, ma r-raġel naħseb, jo pa' minni xċert, insomma, tunġ differenza, ġewa paċa fil, għaltinna li tant kienu ġo klab, tant daħallu fija li jespiċaw mkeċija minn ġewa l-klab, tant kem ġew appassionat. Bħal speċi. Ma nafx kienu għet jamlu, u ċempil nila, nila, nima ċamil teżat, ċamil teżat. Għaltinna ma mux ħanajta għu, għaltinna ma kellu raġuni kħedġina, ja sabiħa. Na na, jtibin 0897, batunna l-ister, taħkom relatati ma l-paċ, bulli sa kunu ster Halloween, jow, ster ipsin, taf kif, jow ster li ftit ftakru. Na na, jtibin 0897, notim l-ok ta' bieġi, sir torna nar il-ġima, mux li ġej, ta' wara sa, na zewċ weekend. Nej, daw kol, nibdan terter. Komplu biktar, dal-waqt, bonġu.
1: Malta's number one hit music station. 897 Bay. Bay Drive with Ryan and Gale.
2: Għalegħi li xtista tagħmel 3 miljuni, ma żgament qed ibieħu il-ballun ta' Maradona.

0: Daar zit een throwback aan Dalotto Freed from Desire, Jamie Wayne. Minar Wayne, Loom on Bay Breakfast. Omvat, Dalotto, en zei het Wayne, che lui si fa. Infatti, con Hamburg, Wayne, nog zo'n tart. Maria Santa, omvat, je noemt het in zei li, hij kon hem si fa. Het loo, kon hij batlek, er is ja tart. Per ora, ne handel jij in wachte situazioni. Het loo, per bon voyage. Halloween dwar il-nitlefajtis, il-ċabina dal-messagġ minn għand Mariella għaltinna hekk.
1: Bonġu! Mela, jiena l-arħaġa li qatt lift kienet tifla waqt faqfaq li għall-istrina. Inqala panik kbir. Kbir għax dit-tifla kull ma kellha 4 snin. Kulħadd tifiċċa, ħadd ma jista' jsiba.
0: Qed jerġa'.
1: Intqajt ma' żewġ pulizija. U ovvjament indunaw li inqala xi ħaġa, kif saqsini għalli sinjura x'iġralek, qatlu ntilfit li tifla. Il-ħaġa tad-daħqi illi hu saqsini għalli kif fis-sens kif inik irid jgħid li qisu fint kif ħanarfuha. U bgħatt il-loħ tat-tewmija u qatlu bħal dik.
0: Immaginaw
1: wiċċ daw iż-żewġ pulizija msiken. Ejli, bħal di, fil-sens, xinti tajt. Imma dik kienet l-ar esperienza u l-ar ħaġa li qatt lift f'ħajti. Rari nitlef affarijiet. Bondu l-ġurnata tajba.
0: Bondu kbira Mariella, leh, l-isma bieċa, i illi ma qalzinniġ jek sabitiex. U fejsa, u jek sabita, nibu kienu bieħet jittam li sabita. Fej kienet, din it-tifla. Sorsi għajdu illi Mariella għada għed fittex li t-tifla taħħa. Għek jisir id-għodisa minna u t-tita n-niħor. Ikomlu biktar, s-sorri bħodera.

0: The Killer Roy, Justin Bieber, Stay, Alda Lodu, Kibidu, Uddi, 17 minuti, pal-lisa nibdew l-axarsija ta'na fl-imkien, Allum, Bonjo, Mbarra, kif nisabu f-nofsta ġima pal-lisa f-29 grad, sissa jider li l-lum s-ri konna ġurnata mux daqsek sħana kumparata ma ġurnata oħra, isma għandi storja illi semajni f-tidilu ma nistax ma nerġaxin semmaħa illa lix storja kbira, etnatu par biljetti kull-jum etnisaqsukom għal sabiex tatuna l-istajr ta'kom relatati ma Paċevil u hekk qed tagħmlu komplu batulna biċ-ċans li tibqgħu għada sax illum issa rebaħ nihom din il-persuna u ħatifmu għalfejn. Ħatifmu għalfejn il-persuna żammejn hija anonima wkoll illa lix baditilna messaġġ kbir, storja kbira u nħoss li dawk li ma kinux qed jisimgħu issa għandhom ħaqhom jisimgħu dan il-messaġġ isma' daqsxejn x'għaltilna.
1: Konna din nisma grupp ta' ħbieb u ftaqa' waħda ma narax iżjed. Unfittex unfittex undur u ma narax imkien. Mbagħad iddeċidejt li mmur fit-toilet ta' nisa biex ukoll niċċekkja naqra kif qed għandi żero forsi nagħmel toilet.
0: Sewwa.
1: U nara ħabbal il-bibien tat-toilet ta' xi dos huma maqtuwajn mill-ar ta' kif minn hemm kienu ħames snin ilu. Nara s-sarbuna tiegħu, għarafti s-sarbuna tiegħu kien slipon u kellu jisu logo allura mal-logħol għarafto. Nara s-sarbuna ta' tfajla u s-sarbuna tiegħu u bdejt insabbat mal-bib u nsabbat u nsabbat u ma jridu xiftuli. Mbagħad bdejt naqdu minn saqaħ minn taħt il-bib għax intu ngħid li kienu. U ma jridux jiftuli. Mbagħad bil-kalmizza kollha joħorġu tnejn li huma kienu ma' oħra u qalli minn kien naqam laħlaq. Qalli għax qalt li biex nidħol magħha biex naraħħa tagħmel toilet. Eżiet, tfajla għandha bżonn li xi ħadd biex joqgħod jaraħħa tagħmel toilet. Ġifieri. Bakken ħin, xej tlifta, jistajna tfajla kujeta, tlifta bdejt naħti naħseb fuq, sidru dak il-ħin.
0: Għandek raġun?
1: Bdejt, bakken ħin naħseb għacċettila l-misluta, jistajna fera kujeta, ma tlifta. Like, narraħom ħilġin minn ġo t-toilet fl-imkien. Xej, u tant kem bdejt najat un sabbat, li jħarġun il-bouncer sa' għajajti u fl-arja, si għasħet biex najt maħad paċepin. U kull darbin il-tħor xedaw slip għal f-matara għedi, għax Jek ma tkunx persuna tal-ġlid,
0: jek forse
1: bouncer minn ġo klab. Faris lura jiet għadda. Imma insomma, u għandax taqsam mal-loki, literalment għax fil-loki kien.
0: Bil-fors tibqa' tiftakara kull meta tidħol fl-istess klab. Jo bil-fors tibqa' tiftakara storja bħal dik. Bonġu kbira hemm barra, isma' komplu batunna kif tridna 9-3-0-9-7 stejjer relatati ma' Paċevil nittemmel ma tkomx stejjer simili għal din. Bonġu kbira kif doqgħod 12 minuta bħalissa biċ-ċans li tirħu l-pilja par biljetti għal nozzi mill-lok ta' Big G, jista' ritorna l-ġimgħa d-dieħla. Kevin Harris, Jazzy biex inkomplu għalissa. Bonġu!

0: sia Sean Paul, Flame King, Al Dalodo Bonjug, Bira, Mbarra, all'erba Felodo e Kif Palessai Abzu il Desau Quart, nispera la stessa che come Buzza al giornale Taiba, Tibzash, Yeklen, Alec Edenau, bisogna provare in bidlul come c'è il bordata, o anzi, Anna il mod verament perfetto biex nibdul kom il-burrata il-burrata e kif il-birax pal-birax konna il-quote of the day ma tiktoker favorita tana ma Cheryl N. McKay u unħossu illi daw kolla li ma semawx il-birax ma kallomx din l-opportunità illi kollom dak il-ħijil ta' pozittivita Anna nerġawna tuwilom issa, issa ma wdaqx għax ġara l-bira. Tlaqna. Fuq il-linja, għal darbora għanna lil-ħadd ħlief, it-TikToker favorita tagħna, Cheryl N. McKay. Bonġo Cheryl.
1: Bonġo boys.
0: Kien ħdu pjaċir tajtinna boys.
2: Ħafna, imma jena ma konċ qed norqod, jew ma konċ qed norqod edha l-aħħar Cheryl ħabba fik.
0: Dan tkemm inkwita l-aħħar darba
2: Cheryl. Ejwa.
1: Le ma importax. U kon l-affar darba kontu nsejtuni, meta kontu sifirtu, ftit ta' zminilu,
0: tiftakru. Jistajkun, jistajkun. Kif indalodu Cheryl?
1: Jena bomba!
0: Da kif, kif, kif, da' sek bomba. Ja kif, kif, kif, edin da' sek tajjeb.
1: Dejjem inkun pozittiva, imma kif dejjem najt, kun narta tlita inkun aktar pozittiva, għax iċċempluli u nistu pjaċir li ċajta u najt il-veru.
0: Veru, u għapparti minnek, għapparti bil-pozittivita tijak, ħafna nis jispiċaw jibdew l-ġurnata fuq mod pozittiv, ġviri grazzi li l-għal darboħra, Cheryl!
1: Isimawni, isimawni!
0: Eħe?
1: Aħna ħriġna u domna id-dar tħanna u ma l-ewel irqadna. Filodu kmini, aħna omna, biex fuq il-radio nisimaw lil Jamie Cardona.
0: Wow, kemmi sabiħa! Wow!
1: Oġbitek Jamie, oġbitek Jamie!
0: Wow, ħafna, ħafna, Cheryl, proset! Jow proset, nispera li mandek xinkwit, jow inkella mandek xaħafna dejn, Cheryl, f'dak il-kas, provan siħ billi tisma anka lil Wayne.
1: Tajba,
2: tajba! Mela! Ma jafx ma minna taħabba daw palissa fil-settur Malti.
0: Mela!
1: Abel! Qabel ma naddi għal-quote, qabel ma naddi għal-quote, nixtieq ngħid hello, nixtieq ngħid hello, is-semmija kollha u dawk l-anzjani li jisimgħuna jkunu ġewwa djar tal-anzjani.
2: Nixtieq
1: ngħid hello wkoll.
0: Anke ħana nagħmlu bewsa.
1: Nixtieq ngħid ukoll hello dawk in-nies li jkunu ġewwa l-faċilità korrettiva ta' kordi li jkunu qegħdin jisimgħuna wkoll.
0: Ikunu qed jisimgħuna wkoll, nsemmulhom vera nibgħatukhom tan-nieqa. Iva.
1: U najtu hello wkoll dawk in-nies rikoverati ġewwa l-isptar.
0: Li u kun hemm min hemm f'ċertu wards fejn jitfgħu lilna li ġieli jibatulna.
2: Bonġu.
1: Ikunu qegħdin jisimgħuna. Ikunu qegħdin jisimgħuna u għalihom ir-radju u t-televizjoni jkun ta' kumpanija. Qegħdin tagħmlu ħafna ġi.
0: Oh, grazzi, Cheryl, grazzi, grazzi.
2: Motivazzjoni biex nħorġu mis-sodda fil-għadu.
1: Mhux intom biss imma kull min jaħdem f'dan il-qasam radju u televizjoni.
0: Grazzi, Cheryl, grazzi, inti dalli tkun parti mill-programm tagħna. Ukoll.
1: Grazzi intom talli tajtuni l-opportunità illum bdejna l-ewwel xahar ta' Settembru u l-aħħar xahar flimkien għamilna sajf sabiħ.
0: X'nagħmlu ntuwila Cheryl?
1: Iva, iva.
0: Tlaqna. Skurdata qiegħda. Ewwej medin, tlaqna.
3: Quote of the day, ma Cheryl N. McKay.
0: Tijilom Cheryl!
1: Aħjar jobodok, għax dejjem tkun int, u mux iħobbuk, għax qatt ma tkun int.
3: Quote of the day, ma Cheryl N. McKay.
0: Brava! Grazzi kbira, Cheryl tal-pozittivita kbira li ġibilna f'dan il-program. Cheryl, tfaqqalna l-ikbar bonġu possibli jew?
1: Qabel ma ngħidilkom l-aħħar bonġu possibli, nixtieq ngħid il-vaganza it-tajba lil Wayne għax teri fi.
2: Thank you!
0: Auguri! Ħu gost, Wayne, jew ħu gost.
2: Napprezza.
0: Cheryl, grazzi kbira, il bonju
1: Mela, mela, bonju.
0: Yep.

Beyoncé, Break My Soul, al Dalodu, Jamie Welcome Bay Breakfast, al l-erba ftit qabel l-10 bħalissa, f'nofsta ġimgħa illum nispera li s'issa kilkom il-ġimgħa tajba, jekk le ma jimportax il-weekend jasal ukoll, u l-ġimgħa dieħla jekk forsi ma kellekx ġimgħa mit-tajbin, jista' jkun illi nagħmlu lek ġimgħa forsi daqsxejn aħjar kif għandna ċans illi terbaħ bil-kbir għal darboħra maħna flights, accommodation, biljetti għal zewġ min-nies, ATP Nitto Finals ġewwa Turina dokoll li jħobbu tennis, grazzi kbira ħafna lil-Purina Pro Plan. Ta' dik se nkun qed nsaqsu isma' tu fer fittix fuq l-event wara jidher sabiħ. Illa li x'ma kellix idea x'inhu għax tennis ma tantx insegwih. Għalkemm tu meta nsibu tu fer dejjem nibqa' nara. U nixtieq nipprova nilagħbu, jgħidu l-vera diffiċli. Ħankunu qegħdin nistaqsukom ċertu mistoqsijiet relatati ma' tennis, ma' mużika u ma' affarijiet pet related ukoll. 45 sekonda l-iktar persuna f'dik il-ġimgħa illi tkun qed tirrispondi b'mod korrett f'dak il-każ tkun qiegħda tmur dritt għal Grand Final illi ser ikonna fit-2 Ottubru mal tismu dik il-kjuż ukoll bil-ġimgħa dieħla tinsiex 9930897 fuq WhatsApp tagħna il-ċans illi nagħmlulek daqsxejn asnaf asħan ngħidux is-sajf jew li asnaf meta jkun da naf li ġo Turin Maria Santis ma skużawni insomma nagħmlulek is-sena hijek sal-aħħar tas-sena dil-biċċa tax-xogħol ma naf skużawni għax fit-tennis għad nirrid insir mitħela. Bonġu kbira 9930897 u grazzi kbira Purina Pet Food għal darba oħra nkomplu iktar għal issa.

Throwback, għal dal-ħodu minnant Body Rockers, I like the way Jamie, għawekom bej breakfast, bonġu għbira dikin għet laħra wahda minnandi. Allum, għadan reġun r-tornaw bħal dejjem s-sitta sal-axra, nispera li omna, nispera li stembaħna, jek leħi ma nafx nistenna me l-iktar, ma nafx, ma għandix ideja. Għad saħt dal-ħodu, biex forsi n-ummu l-kol. Kada kunu maħkom għal darbara, nispera li kukom il-ġurnata tajba, bonġu għbira. Ciao, ciao.

0: Drive with Ryan and Gail.
1: Parej li xtista tamen 3 miljoni. Basikament ti biħu il-ballun ta' Maradona, Maradona's Hand of God Ball. Il-ballun
2: jiskurja biħ.
1: Ekku, kiskurja biħ, jek mu s-sejl, balju fil-final, naħseb fil-final kontra l-Ingliżi, zgur kienet kontra l-Ingliżi fil-1986.
2: Mux mux fil-ħajmor, 19, għantu għant Maradona.
1: Lili, mux tal-familja ta' Maradona. One, two, Maradona ħallina. Xawa.
3: Continental Cars, Satariano, The Eden, and Synergy Health and Fitness Club. Getting you home weekdays from 3 till 7
0: on Bay Weather.
4: Ivana Kolossew, David Valli, jonek għal-dak li uwa l-erba fost il-ġima n-nsabu nofstri għal-dak il-weekend spera l-inti bdejta bit-tajjeb għal-bija tal-ġurnata ġurnata oħra ta' temperatura olja sartuna t-laħħa il-37 izda għana mistennewa tinżel sanar il-ġima infatti għanda tinżel għal-34 tal-inqas t-tisa ħjar l-inqas temperatura lejla tinżel 26 il-riħli varja forza 2 ta' forza 3 ta' bonġu
3: You're listening to David Malia, 10 till 1 with Miracle Foods, where great quality meets great value.

Alex Warren, Ella Henderson, Carry You Home, biex nibdew għall-erba fil-ħodu, nispera li tibdejta bit-tajjeb, dal-ħodu pal-dejja, nispera li ma tantx għandek ħafna stress fuq il-posta xogħol jiena ħankun jagħti hawnhekk David Mallija, inżommlok tal-kumpanija, sassija ħafna diski tajbin u ovvjament ħafna affarijiet li jkunu għaddejjem f'ħajti u anke dak li jkun għaddejjem madwar.

Olivia Dean, Man I Need fuq Energy 7B u jena filgħaxijiet is-soltu ma tantx ikolli ħafna ħin iżda l-bieraħ kont ftit free u deċidejt qatt ħa nintefa' nara film bi relax kont inni ħafna ma nagħmilha u deċidejt li nara The Odyssey. Kien film li kont inni ħafna biex narah ħar smajt vera reviews tajbin fuq u overall ikol ngħid li huwa film verament tajjeb. Iżda hemm din ix-xena partikolari, ovvjament jekk tifhem aktar dwar l-istorja ta' The Odyssey, probabbilment taf għalli ma' xena, ser nkunet ngħidlek dwar din il-mara li bil-maġija tagħha b'xi mod u manjera ikun hemm dawn is-suldati li jmorru jieklu l-ikel tagħha u din tispiċċa iddawarhom fi ħnieżer u mamma mija mal-motta kif jurilna Christopher Nolan vera grafika l-biċċa tax-xogħol ħalajlek hekk ikun naf li teżisti din ix-xena fih ma kontx narah il-film mhux biċċa għax l-ikel ta' filgħaxija kien ħa joħroġ. Darb'oħra ftit ta' warning Christopher Nolan, imma insomma, Harry Styles biex inkomblu Aperture for Bame.

0: وقالنا افتت من لندن وش تخصب glass animals the cannot heat waves for baby.
1: You've been served. Win your way to the ATP Nitto Finals in Turin
2: with Purina Pro Plan.
1: Bay.
0: Golden Night għal dawk it-tennis fans barra dinija l-kompetizzjoni perfetta għalikom. E kif ser ikolkom iċ-ċans li tattendu l-ATP Nitto Finals ġewwa Turin grazzi għal Purina Pro Plan. Li ser ikollok tagħmel tingħaqad waqt bej breakfast jew anke waqt bej drive u tirrispondi kemm jista' jkun mistoqsijiet 45 sekonda biss li huma tajbin ovvjament il-mistoqsijiet li huma relatati mat-tennis, il-mużika u anke mal-pezz. Imbagħad ser ikollna din l-scoreboard sabiħa, aħna ser inkunu qegħdin inpoġġukom fuq din l-scoreboard. Umbat min jispiċċa fil-finali wanka fil-qoċċa ta' din l-scoreboard berkuna għedin morru Turin kompletament ċejn jinkludu it-tickets il-flights wanka l-accommodation għajli inti xandek bżon aktar. Good luck vira il-kompetizjoni li ser kunet tibda fl-14 ta' settembru. Good luck.

Lizzo, About That Time, for Energy 7 Bay, David Palija unek bonġug bira, u s-sani sabu f-tirġanet il-bot bis mill-lunch tal-iPhones il-ġodda li serkuna edin joħorġu fl-Apple Event li serkuna jem fil-10 ta' settembru t-istatajt l-axar iPhones li saru taħt CEO Tim Cook, kif il-biraħ merċivajna l-aħbar li wara ma nafx kamil sena fil-pozizjoni nizel minn CEO. Ġifieri issa naraw li ma' iPhones serkuna edin joħorġu u ħajkuna edin joħorġu, by the way, l-ewwel foldable iPhone li qed jgħidu li serkuna qed jiswa mal 2500 euro. Kieku inti tixtrih mobile daqshekk expensive jew le. Amen.

Calvin Harris, Clementine Douglas, The Kenneth Blessings for 97 Bay. Wadon kem seħħew il-World Humanoid Robot Games fejn dan il-robot li ġi żviluppat minn Beijing Innovation Center of Humanoid Robotics jina jxillu jaqbes il-100 metru ta' Eurasian Bowl. Issa dak il-rekord kien ta' 9.58 sekonda u dan il-robot jina jxillu jagħmel il-100 metru f'9.39 sekonda biss. Il-qabża hija pjuttost kbira minn jaf id-dinja tal-isports hemm din hija qabża kbira ħafna u tibda tara l-avvanz ta' teknoloġija kif qed jgħaddina hemm bħala umani. Issa naraw naqra se jina xilhom jagħmlu dawn f'tal-inqas sentejn oħra jiena naħseb żgur. Kulħadd f'Malta probabbli kollu xi robot. Ġemod manjera d-dar tijaw.

Harry Styles i kanalet American Girls på Bay och gjorde det en trend gjida all fler gill Gen Z lisem ta Fermon Maxim li di basikament jajdu li jek ma tina hazil ju anka tevita mill tamil di u dorint irriha naturali tijak sal tkunet tamlek aktar attrajenti jina nishtiq nkun naf li ma zazuh malti jitħajjar jamela din evdan izmin ta din isħana astronomika li għamlet, jax mamma mija kifu jena, ma nafx kif attrajenti din il-ħaġa, maġna kif tiġi xfejja letteralment. Insomma, Calvin Harris, Ellie Goulding, Only Miracle fuq bej.

0: Tony Poldera, MK, The Kinet, Asking for Bay.
1: And the winner is... Win!
0: With Bay! U bejnë l-ħdax u l-ħoċtinta settembru ser kuna tjerġa jittella il-show blisem ta' Noti Milloki ta' Big G's, ovvjament il-show tal-kollega tana ħatfer Jamie Cardona u inti għandek il-ċans li tirbaħ il-biljetti. Ser kollok fil-diskrivilna l-ar esperienza li għatkellek inti ġewa paċi. Dru jina għara, t-naħseb ferba mum aħjar man semmi għom xax mumiex tarri, jow sewa. Tibadina l-istoria tijak fuq 99-0-87 waqt Bay Breakfast, unbat il-tim ta' Bay Breakfast ser kuna tjazel lil xaħat minnkom biex jirbħu dawn il-biljetti u jina għal-dajem najlek. Good luck, Bira! I took a

0: Funds at bay.com.mt. Bay weather.
1: Qabli d-domina isħana li jeddu konna palissa l-kem dik n-naqra zaħira ħjar meta komparat ma dak li kena l-ġimma l-oħra jider li l-heat wave ser tkobli di tonqos dik n-naqra zaħira bil-mod il-mod u temperaturi u kol ser jibdow nizlin. Pero l-ola wahda l-lum ser titlaw tinħass għal 37 gradu tinżel għal 26 imbat fil-axija.
2: You're listening to Jake Kushgiri, 1 till 3.

Rexha, Wonk You Faithless, ka New Religion, foi na rí sem bei a lerba waran of sonar, di jo san fnofsi triqta Jim O'Hara u koll, ġrenet jaddu malajru l-ġimma t-tiela, tinsiexa 4-day week għalli ġanna nar it-tieta li ġej li hija festejġ, veri hija l-okkazjoni perfetta biex tuħu nar it-tnej off, u żgur ikollok long weekend biex tispiċċa tagħmel biss tlett ijiem ta' xogħol il-ġimma t-tiela u mbagħad.

Grira ta Taylor Swift din għaddejn rumors palissa li jista' jkunser toħroġ material ġdid għal dan il-waqt ma tantx qed tieħu break, hey. So the cat Opalite fuq bej, però jekk inti forsi qatt marbaħt magħna u iktar u iktar jekk inti pereżempju għandek xi kamra tal-banju li kważi kważi tista' torja għan-nies, dan huwa ċans tiegħek li grazzi għal Water Art Concepts jirrexxilek terbaħ makeover enormi għal-kamra tal-banju tiegħek valur ta' 5,000 euro kompletament b'xej. Kull ma tittamel huwa li toqgħod attent għal meta ngħidulek aħna u mbagħad tibgħat tinda messaġġ fuq WhatsApp ritratt tal-kamra tal-banju tiegħek biex turina kemm verament għandek bżonn tibdel dik il-kamra tal-banju. Mbagħad se naħallu f'idej insomma lilkom stess biex intom tivvutaw għal min ħaqu li jerbaħ dik il-kamra tal-banju kompletament b'xej. Jiġifieri stay tuned. Minna rid ngħid li ġej għal waqt bej breakfast iċ-ċans tiegħek li inti terbaħ kamra tal-banju b'xej grazzi għal Water Art Concept. Iftaw id-nejk so għal bej breakfast minn nhar it-tnejn.

l-erbor uffsinar inkoblu ngawdu l-aħħar ftit ġenet tas-sajf. Iktar l-istudenti nażab li bħalissa jibdew joddu l-ġenet jgħidu hija fadal li tliet ġimgħat x'ingawdi qabel nerġgħu nitlu lura r-rutina tal-iskola, insomma bħalissa jkun għaddej balla ġenna l-back to school, insomma tibda tipprepara forsi jkollok bżonn tibda.

L-uniformi tibda l-basket tal-iskola nixtru station diri ġodda. Min da sekk waħda minn dak l-affarijiet hekk il-memorja niftakar minn żmien tal-iskola hija dik l-ispejjeż li nibda neffaq lill-ġenituri tiegħi għaliex kull sena inkun qed inbiddel naqra mill-affarijiet, ħafna mill-istationery pereżempju inkun tlifthom jew inkella xi ħadd ħadomli minn jaf kemm il-darba għaddejna minnhom daw vera jista' jkun li qed taqbel miegħi bħalissa. U forsi inti ġenitur ukoll qed tismana palissa li qed tgħid il għandi turrun spejjeż ta' kodba u affarijiet li rid nixtri somma lit-tifel jew lit-tifla qabel jerġgħu jitlu għall-iskola. Emma, xi trid tagħmel, il-pagata din ix-xahar naħseb hemmhekk ħadmu.

87 Bay at Cheerin, u anki Khalid, the ka Beautiful People, fuq 87 Bay kinti naqra fissat pali fuq il-films tal-biza, mela l-ura Dani Jotta li kadex il-bram wort neram somma l-film Insidious jena, għafna drabi qabel nikkommenta fuq il-films li preferi rinkur rajtum sowa, u emminni u għet mill-laqwa horror films li rajt għal-din is-sena bla ebda dubju, u jek inti jilek t-follow jgħal-films ta' Insidious u kol dan u għal-iktar wieħed li ġi rated verament tajjeb u meta rajtu assumejt mbagħad wara għalhekk mela mar vera tajjeb għaliex ikkumparat ma l-oħrajn mhux qed ngħidlek l-oħrajn kienu żiena l-Insidious ta' qablu, però dan hekk għandu xi ħaġa dik in-naqra żgħira iktar speċjali, jiġri jekk inti tħobb il-films tal-biża nissuġġerilek dak big time għaliex hu qed minn dawk il-films fejn il-popcorn hija ngħidu li jkun ħajtir xi erba' darbiet minn fuqek. Apparti minn hekk, ovvjament apparti Insidious hemm il-films ukoll li huma tajbin għal kulħadd, tajbin biex tirrelaxxja wkoll fosthom il-film The Odyssey li verament se jirtaħeb ukoll fis-cinemas u Spider-Man A Brand New Day li dak ovvjament jibqa' jiddomina fil-box office. Ġifieri m'għandek xejn ippjanat għallejla forsi tixtieq toħroġ imma xi ħaġa naqris jett relaxed tkun taħt lejsi il-popcorn naqana ċawż imsomma joftit minn kollox u xalata hemmhekk fis-cinemas imsomma jiġifieri isma' minni hija l-ħarġa ideali dik allum.

Rira ta Ray, the cat, Where is my husband? Fwejt narisa mbenko blungawdu laħar ftijġna ta' saj, forsi jinti u għed minn dawk li għedtu l-opportunita u kol biex tmurtom kważi kważi kull-jum, għalix nafmi li ma jitlifx wahda jenu kol jina xaġer innu taj tant kem kena sħana din is-sena li għal-iktar sena li niftakar li għat kif taqbattajt il-soldu dejjem minn dum nitratini li kien naqra zaħira biex ninżel nom noqot ninżel bil-mod, os kem mukisa, u dal-affarijiet kolla. Din is-sena però tant kem kienet sħana u tant kem il-bahar kważi kważi ma kienx kisaħu kol li taqbat u taqbess. Sedak il-tip, tibob dejtin bella ħnaqra li tal-familja u għankar sħabi meta bdu jaraw li ninżel mill-lowel fejissol, sajċ kem indum naħsiba għallu li ħana il-lekke vera l-bahar sħum biex ġej katin zel mill-lowel.

0: Toġob na wizdi, ta' bella kej, I love it, I love it, I love it, kif iduqqu 3:10 ta' wara nofsinhar. Good afternoon, nofs il-ġimgħa.
1: Good afternoon, happy Wednesday lil kulħadd, nittama li kellkom ġranta sabiħa. Jiena llum orrajt il-pjanijiet issa irnexxew.
0: Proset.
1: Ta' ġurnata.
0: Llum xorta kellek l-appuntament, mela tinna.

0: Bene, Messini.
1: Promosse, ti fa Clara, Clara, promosse.
0: Insomma, grazie lì il colhat, tal tamin kien hemmhekk fil-klinik basikamente, ma another day, insomma.
1: Another day, ekku, għanqas ħafna nqas minn bħala temperatura, nqas minn il-bira hu hekk.
0: Tinħass, anke fid-della, għara ziffaf naqa cool.
1: Ikollok bżonna vera. Ma lissa biex inkomlu nirrankaw għal-ġurnata. Alex Warren, Fever Dream.

0: Sick throwback enormi di second il-bol biex doqqu 23 ta' wara nofsinhar. Good afternoon il-kulħadd li tismana.
1: Good afternoon, happy Wednesday.
0: Happy Wednesday lil-kulħadd. U nixtieq nibdew il-Wednesday bil-kbir sewa waqt bejdrajf għax minn hawn ftit ta' nuti oħra se nitkellmu dwar kompetizzjoni ġdida li ħajskollhom Jamie Wayne fejn qiegħ ngħidu li gejl kieku dil-kompetizzjoni. Tinżli laqas. Ekku, bażikament tista' tirbaħ bathroom worth 5,000 euro. Ejja, staqtax qalbek itbiddel ismek gejl, forsi titlilha dil-kompetizzjoni. Imma, inti tista' tidħol fiċ-ċans għalija di, bażikament ħanejdulek x'għandek tagħmel minn hawn u ftit tal-minuti oħra stennina.

0: Ta somber undressed fejna nisem bej Ryan u gejla unek. Jekk għandek il-kamra l-baxxa daqxejn ta' fenti, jen jgħidu għandu bżonn daqxejn ta' tibbil. Ekku, ħanitkellmu fuq din għax ħajrġej jirtorna next week.
1: By Water Art Concepts.
2: Kollox minn next week isma minni għal tisma l-bej breakfast biex inti titħol fiċ-ċans terbaħ full bathroom worth 5,000 euro grazzi għal Water Art Concepts. Kollox ibda minn next week fejn forsi tkun int.
0: Tista' tkun int, veri importanti ħafna next week taqbad dak ir-ritratt review tibgħat ilhom fil-fuq il-WhatsApp tagħhom, WhatsApp tagħna fil-verità fuq WhatsApp fuq 99 000 897 ħalli tidħol fiċ-ċans dirbaħ dik il-kamra l-baxxa ġdida.
2: 5,000 euro worth tajjeb,
0: tajjeb ħafna, worth ta' vera, fi importanti ħafna, aktar informazzjoni bay.com/team. Komplu.

0: Model High Hopes 3000 dat titaw nofsu 6 minuti għal-ħamdej, nofs il-ġimma. Good afternoon.
1: Good afternoon. U jina nixtieq naqsam il-quote iktar mill-li of the day.
0: Proset.
1: Disney quote. That feels like free therapy.
0: Proset, għal.
1: Wednesday u jina ħanażel li ngħid il-quote skont Disney sewwa. Hemm ħafna quotes u hemm ħafna films. Li Disney dejjem jaqsam b'xi mod jagħti il-messaġġ tiegħu u jiena ħanażel il-quote ta' Peter Pan.
0: Prosi, tgħidilna.
1: Dreams do come true if only we wish hard enough.
0: Wow, sabiħa din ara tajjeb, toqgħod taħseb fuqha vera. Jiri jekk li nagħżel huwa wkoll cartoons u hekk u toġobna ħafna dil-quote minn meta tkun żgħir hija din. Yesterday is history, tomorrow is a mystery, but today is a gift. That's why it's called the present.
1: Wow, deep.
0: Iva, deep. Ta' Master Oogwave, Kung Fu Panda, jidbiri.
1: Deep.
0: Toġobna ħafna.
1: Deep. U ħanis, għamħanis għam kwot uħra.
0: Ejdinna, toġobni.
1: Mil-film The Incredibles.
0: Ooh.
1: I never look back, darling. It distracts me from the now.
0: Yes! Kif għalita wkoll, it-ton, tajba li.
1: Ibqaw batunna, mx ibqaw domma, ibqatunna għandkom xie quota Disney, ma dina kienet ġas naqra taf kif Wednesday, feel good factor.
0: Ekko, ver, your quote, ver, ek, dik il-quote li smajt inti minn Disney, ek li tejta la din, baqat mija juni xie naqsa ma kulħat. Ejdinna, anka voice recording, tħabbera sekxie 99 000 897.

0: MK på vid Bascom i samma zone. Kan vi alltså säga och leda bara sin kvart. Ta varann av senare. Good afternoon. Och på vad man skulle fjäsa. Så att nu kan man få en kvotationet. Kvotationet för gejl inte eller vada.
1: Quotes. Kvotationi.
0: Kvotationi. Man också bil plural. Somma. Irrelevant. Disney quotes inte gejl. Inte sen mejten när sitt nejna här.
2: Han har med en lehen. Jag kan din så o importanti talax ajnik. Imma prova għala it-twiqi ixen lejsi u isma l-quote ta' Disney.
0: Ekku.
2: Sawa.
0: Fatli ta' Disney dik tadda.
2: The problem is not the problem. The problem is your attitude about the problem. Din meħuda minant Pirates of the Caribbean il-ħabib tijaj Johnny Depp.
0: Proset, il-ħabib tijaj vera? Tħobbla xej Johnny Depp.
2: Jina uħħġa wahda. Dawn il-quote għana d-ġidina l-namlu għamillum, għax illum midweek.
0: Ekku.
2: Jumejn uħra il-weekend. Il-tawma li kellek ġurnata mhux ħadin. U najdu uħra ta' Frozen.
0: U.
2: Some people are worth melting for. Mant Olaf.
0: Olaf?
2: Olaf naħseb jgħat Malta. Għax palissa wert melting il-kulħat.
0: Iva, mill-jaf il-mak jikku palissa t-nara.
2: U inti t-xie taqsam dal-moment.
0: Jena, jem kwot mux minn ta' Disney imma.
2: Iġanajt tal-ux għal-negom jgħidin s-suqu.
0: Importanti li leħan, sewan, dan huwa ħin ta' rifless, sewan.
2: Bajnik miftuħa.
0: Importanti għajnik miftuħa għax il-ġel dak li jkun jgħid klim li mux xira. Il-klim tal-kwot tal-lum tijaj jgħadi. The harder the battle, the sweeter the victory.
2: Wow, dikka minn għala.
0: Ma nafx jismu. Ma naf, mux minn Disney ukoll. Waħda mill-kwot li toġobna ħafna hija minn Frozen ukoll.
2: Eħe?
0: Let it go, let it go. Toġobna ħafna li.
2: Fuq di aħna mmorru fuq Louis Capaldi. Stay love, stay love.
0: Importanti torqodx, sewa, qed issuq. Ara l-issuq ta'.

0: Bay.com.mt. Bay weather.
1: Let minut il-bot, ġiex minut il-bot fil-verita biex iduqqu l-erba ta' nofsinhar tħanna t-tinisja flimkiena nofs il-ġimgħa pala temperatura għall-erwiek sewa ħafna ħjar mill-ġimgħa li għaddi żgur inqas minn 40 grad Celsius u aktar tal-filgħaxija għandha tinżel għal 36 grad Celsius. Shakira biex inkomplu Burna Boy, numru wieħed ta' Base Top 40.
2: Drive with Ryan and Gail.
3: With the Eden, your summer entertainment destination.

0: نفس الجمعة برونو مارس I just might وقت باي درايف راينو جيلا ونه good afternoon
1: فتيري سمعت دال fun fact يو نقرا fun fact انت fact fact interessant مش as such fun
0: إيلا قوة تيدلنا شي fact vera
1: إما كنت فلي قبل انتي لأ مش كنت فلي قبل أهنا جينا مال مين سبيتشي لي l-etika tajdek li mux tajjeb li tagħmel l-elbows il-għawda
0: xejdulhom bħalissa bil-Malti.
1: Oh yeah, elbows weħdet inna, sorry, għajdulna bil-Malti x'in huma fuq il-mejda hija pastaża. Mhix etika li infatti l-etiket schools fid-dinja jgħidulek biex ma tqedx il-minkbejn.
0: Minkbejn, hekk kont se ngħid minkeb il-minkeb.
1: Il-minkeb fuq il-mejda. Imma dan il-ħaġa ġiet minn żminijiet antiki ħanajtek fejn kien hemm fi żmien jiġri like snin ilu kemm meta kien hemm ħafna faqar il-fuqra ma kellhomx imwejjed biex jieklu.
0: Okay,
1: imma s-sinjuri kellhom l-imwejjed biex jieklu. Sa dak iż-żmien ġurta waħda l-imwejjed ma kienux żek stabbli. So meta forsi xi ħadd f'qir ikun jgħat ikollu għacċess ta' mejda, jew forsi ikun jgħat jikoll forsi fuq barra u jagħmel il-minke fuq il-mejda, il-mejda kienet telep.
0: So
1: għalihom kienet speċi kif ma tafx inti li l-mejda minn ġaqsek soda, kif qed tagħmel mhux etika li tagħmel minkbejk fuq il-mejda.
0: So minn hemm ġiet l-etika.
1: So minn hemm ġiet li speċi it is not it's frowned upon li tagħmel l-elbows fuq il-mejda. Sa jiena l-elbows fuq il-mejda nagħmilhom sewwa dan huwa affarijiet tal-prehistory.
0: Ekku,
1: nemmen li ma tagħhomx jeżistu, imma qataw minn jaħseb hekk jiġifieri. Niżel jiena niftakar, niżel idejk minn fuq il-mejda.
0: Nanti niftakar jien, ommi le hom issir imma niftakar me tkun żgħir kondiko pereżempju. U hekk pereżempju qegħdin is-soltu mhux ġoddar, restaurant pereżempju tiġridi. L-inkun qed ikollek u nanti niftakar kienet tegli rajt tegli niżel xejdu qatt ma kontim ta' mat-tratum sabilli mhux qed ikun pastasu.
1: Qed
0: le ta' xejn pastasu qdim in-nies. U qatt ma fimta, ma niftakar in-nanniet ma tkun mor niklu xi restaurant pereżempju qudiem in-nies. Ara interessanti rajt hekk.
1: U nimmaġina li wkoll innanti qed tajlek niżel saqajk fuq il-mejda.
0: Dik mbagħad intim dik toqgħod poġġi fuq, ejja x'inti għandek vizzju titfa' saqajk.

0: Juan Solo tiegħu fil-Hot 100 ta' Billboard sewa Justin Timberlake Sexy Back li ħarġet fl-2006 interessanta ħafna mill-album Love Sounds u minn hawn ftit tal-nuti oħra wkoll ovvjament il-playlist ma taqafx fosthom Jack Jones u MNEK li żgurlek ma tismagħhom flimkien u eżatt wara Ariana Grande u waħda mill-ġodda tagħha mill-album ġdid tagħha. Stennina.
1: Malta's number one.
2: Hit music.
1: Station.
2: Bay. Friday and Saturday nights from 9. Bay.

0: Mill-album ġdid tagħha Ariana Grande jisimha Hate That I Made You Love Me. Ryan Ogeila on Good Afternoon.
1: Good Afternoon, Ariana Grande għadha kif tkun Londra. Tagħmel l-aħħar tour tagħha.
0: L-aħħar tour kienet?
1: Iva, l-saħt uħu break għalet u naf minn kien jemmek il-bira bitan as-socials tagħhom u wow. Show ta' vera.
0: Nistan immaġina.
1: Dak it-tip li kella naqra fit-sekondi ġew il-hairdresser u l-makeup artist jgħimlu naqra ta' chops, riġati braxxela xara, waqt li għadha d-dejja. Le.
0: Brava, brava.
1: Bravi, sima imma Iva, għad għamil naqra ta' break, so, I mean, għan immissjawa ħafna, hopefully, tiġi t-ritorna bxaħġa kbira passolta.
0: Ekku, xie album ġdijt u koll il-fil importanta ħafna ta' til-ħin taħħa u koll ma' lissa. Teddy Swims, Lose Control, inkomplu.

0: Waħda mit throwbacks Mystique Scandalous kif idoqqu issa mill-erba u nofs u
1: għajdinna il-complaint tiegħek.
0: Alright. Ma tix ngħid ilkom il-ħin, ma ġara xi mela. Isma' Rigel, il-complaint tiegħi hija din sewwa. Il-complaint lil-bieraħ jien u Jake morna naraw film tal-biża u insomma morna naraw Insidious.
1: Daw dejjem hekk sewwa jkollhom date mingħajri għax jeskluduni għax il-film tal-biża.
0: Għax film tal-biża, aħna nobdi aħna dejjem it-tradizzjoni tagħna li mmorna naraw film tal-biża ma Gejl qatt mista taċċetta li tiġi tara film tal-biża magħna. Insomma, u morna u kien hemm nies sewwa grupp ta' ħbieb kienu xi sitta u meta ngħidlek herba għamlu f'dal-film jitqu, joxew, jgħidu, jwersqu film tal-biża u jiena għandi xi ħaġa sewwa jiena. Teglix kerin u għek li limma jiena nkunu t-nifem il-film mil-bidu sal-axħar, sewa. Issa tu t-taja tu xejdu l-u għek jiena t-rita ruħi, il-film mankux nistan il-karma. Għalli l-nis bdew jixuxjaw, mbaqawit u għek. U t-tara l-ċek, il-firi ċek maħruq aktar minni, il-firi. U teglix xejn, teglix kerin li limma ġek u t-tara xoddim il-nis, eh. Marjajt il-xejdu l-u l-axer. Marjajt il-axer għallu sman, għallu l-om dawk il-nies, msamma, għazzaw id-dinja, għalajglek eżat kif għala, għazzaw id-dinja. Please jajdu l-om xaħġa.
1: Marjajt il-om.
0: Mela, marjajt il-om, u jena dik xaħġa li jimma nasarx namez, u ma vera, dej u l-kulħat, u kulħat ixxuxjom, msamma. Issa, jena nistħi għax u d-dimin-nies għala, mela dan, fl-intermission, Jake mar biex u d-dim l-axer u d-dimin-nies, punta, fil-tittara, dawkum mara. Tarom dawn iżitt minnies kdej xulxin qed jgħidu u qazzew id-dinja. U jiena jgħid nixxuxjhom. Dawkom mara, ejdulhom xi ħaġa, please. U n-nies ħarsu hekk jiena eżin l-arti blan irid. U mar vera, ta' raġel li mar u għallhom ismani.
1: Imma kienhom żgħar xiex.
0: Eh, naħseb xi daqsna kellu.
1: Sewwa mill-axer, sewwa mill-xogħol u sewwa ġifieri.
0: Ekku lele hemm.
1: Heads off.
0: Imma hija complaint validissima li
1: għetni dil-għu. Ejwa, ta' naqbel.
0: Li tgħid li qudiem in-nies vera. Jipprovaw jaraw il-film, jgħidulkom neħku l-mobile żwek, u mbagħad inti tagħmel xalata tagħmlu qed ngħidlek quddiem. U dik hija xi ħaġa tgħidlix li Karen jew hekk imma ħanejglek dil ħaġa vera tiritani.
1: Le, mhux sew, speċjalment tkun forsi tkun il-ħarġa tiegħek tal-ġurnata le, naqbel miegħek fuq din naħseb anke n-nies jaqblu miegħek fas let us know.
0: Napprezza kif.
1: 99 0897 jekk il-complaint ta' Ryan li. Marru jikomplejnja u ma la xer ta' sinema u wiex validu. Da' sekk.
0: Ekku, inkomplu għalissa.

0: Justin Bieber, Daisies, għal-ħamsa neqsin minuta ta' One of Sonar. Good afternoon, kbira l-kulħat li jismana.
1: Good afternoon.
0: U iva, l-complaint li kelli ftit minuti l uqsam ta' miegħek ma' kulħat fejn ħajinu ġejk murnaw film tal-biz għal-bieraħ, sewa l-sidies. U iva, kien hemm grupp ta' ħbieb sitt min-nies sewa li bdew jieħdu pjaċir iż-żejt u bdew itelfu lil min qed jara l-film. Sewa jitqu joxew, jekk it-tip grafiki, no sewa jirvi anke f'moment ta' silenzju bdew jaqbżu jolew. U ġejk.
1: Disturbing people. Basically.
0: Jake, jake nammira l-xejdu l-konfidenza l-persona bħala titkun, dan kellem laxer il-vir, grazzi kbira laxer zukol, għallusman għallom ippunta u kol, għaddim il-nis it-tara, ippunta għallom dawk il-nis sewa għazzaw id-dinja, tista tidrom xaħġa, u mar il-vir, grazzi kbira laxer, għallom isma, għallom għaw il-nis għet jiprofaw japprezzaw il-film, please, id-dej ux il-dakli jkun li għet jara l-film. U waqfu vera, waqfu kolla kemmu, mamma, meħli, taraf, tipprofa taraf film, u jkun hemm xi nies jitqu joxew, jitkellmu, mobile, grafi, jirvi, anke. Ma nafx, jina.
1: Sewwa jina qbel miegħek rajin fuq di għalija s-sinema ma tmux biex toqgħod it-telef in-nies.
0: L-etikettu.
1: Pjanajt, tkun il-ħarġa tiegħek, tkun ħallast il-flus, il-mouse fejnu.
0: Il-mouse hemm.
1: Għax batinna n-nies.
0: Batinna Paul u qabel miegħek, qabel, għalina agreed. Why didn't security do lele għamlu għamlu xi ħaġa?
1: Għamlu
0: anzi, anzi b'nalla jirvi kif qalu għadnilhom jirvi mallew il-marru. Imma lele, jina vera nisku dim in-nies nagħmilha wkoll għedi. Li naqbatu nejdlu laċi nejdlu sman, xejdu.
1: Għalli, ġej kamela muxien. Skont kemm il-film ikun għal-qalbi. Għaxum bat, iħasru lek il-film.
0: Mużgur, kienem il-nies, ukoll kienem ħafna nies, jaraw il-biera, jirviri, on a Tuesday, jiġu jaraw il-film fil-axija, kienem ħafna.
1: Valid.
0: Ejfa, le,
1: ma naqsek, valid, daqsek għaddejni, validu.
0: Ibqaw batu nek kelkomx forsi situazzjoni għek ġo cinemas fej tiprofa tara film u dak li jkun qed immeċlaq
1: f'ħdejk
0: li tiġri wkoll, jew forsi jinnaf juża l-mobile ħdejk oħra tara dak id-dawl jiġri ħdejk, ħdej wiċċek u tipprova tapprezza l-film ta' qudiemek. Forsi xi storja ta' daħli ġralek fis-sinema sew hekk, forsi għandek complaint u tixtieq taqsam ma' magħna. Ejdilna fil-każ 99-000-897 għal wara t-temp.
2: Independence Weekend, a shopping getaway at Sicilia Outlet Village. Enjoy up to 50% off outlet prices at participating stores. It's the perfect time to plan your Sicily trip. More info at siciliaoutletvillage.com.
3: September offers at Miracle Foods. Local pork loin steaks at €4.75 per kilo. Qualico whole chicken at €3.49 each. And don't forget to check out our summer promotions in store. Miracle Foods, where good quality meets great value.
4: Healthy pets love Lily's Kitchen. So visit Sherry's Estates in Bormorad or sherrysestates.com.
5: 897 Bay is serving up the ultimate experience for any huge tennis fan.
6: A trip to the ATP Nitto Finals in Turin.

0: TMT and keep listening. Bay
1: weather. Idu u 25 minuti da għan ufsinart ħanna għattilet sijaf limkien bħala temperatura ħafna inqas għas mil-ġemal jaddit zgur inqas minn 40-36 grad Celsius u aktar tal-ferraġija msemmija għal 25 grad kont il-Met Office inkomplu Olivia Rodrigo, waħda mil-ġodda daħħadi.

0: Kai Goey for Max, whatever, for 8 minutes of bag for the all 15 minuti ta' one of sonar. Good afternoon, kbira l-kuħat li jismana.
1: Good afternoon.
0: U xattim formana qabel ma' nkomplu bil-complaints, u għalli jemmi traffiku fil-naħat għat-torri ta' għallija fej l-iskola tal-gvern, iġvijak tistaw tifidaw daw kienaħat ta' jepwis, sewa u nkomplu fuq li tkellimna dwar il-complaint. Issa, il-complaint bdiet għaxinu ġejk, morna naraw film Hello Hello, insomma Hello.
1: Tal-biza,
0: sewa ma' aħna nofdu pieċin naraw tradizjoni tagħna fej kien hemm xi nies qudiemna fej daw jitkellmu jew

0: U somma u għek bdew jitelfu l-dak li jkun specialment aħna u ġej sewa għabat laxer b-somma kienem għaxer minnum fl-intermission u punt għallum dawk jitelfu l-kulħat u għallum għallum isma jitelfu xilħat tiħor u waqfu immeħe le komplejnt għana li
1: valid għalija, very valid
0: għaxe, too much tip tamil għadarba darb tejt li jitan bat iktar minn tlieta too much u batunna u jinsaqsejt forsi għandek xo pon komplejnt inti li għaddejt fi s-cinemas forsi kienem xinies jodu jimmeċil uħdejkom waqt li tipu taraw film sodit in-nies jew forsi jennaf xi storju oħra ġat lek fis-cinemas. U batinna, batinna l-ħabib tagħna Daniel u għalinna mhux complaint fi verità imma għalinna waħdek ara. Fidejk Daniel.
2: Hi guys.
0: Kif aħna?
2: Proset tal-programm nisma'kom.
0: Grazzi ħafna.
2: U jiena li ġrali mhux xi ħaġa li dejjaqni xi ħadd.
0: Alright.
2: Kont mort nara film waħdi. Xrajt il-crisp sol-affarijiet rajt il-credits t-line
0: Ija
2: Marret għajni bija Irqat il-film kollu
0: Uuuu
2: Ġewa għajmuni l-axers U l-film ma rajt xej
0: Miskin xidwej
2: Kas ma dejjaqt il-ħad sa kemma konċet non-ħor Ma nafx
1: Ule, mxwil imma konċet non-ħor
0: Ejb, grazzi Daniel, imma jara jina ġat li inti għattel għadġo film, dikin sejt għattel għadġo film.
1: No, nos ftit ma mux full, tale.
0: Għandi feeling nafal l-im film kiku onost inti.
1: Xil-Lord
0: of the Kotzereg, l-għak kotzereg. Imma lele, darbar għadġo film, jidviri fejn eħe, dejt non horbizbal u xaħtani bil naħseb.
1: Sewa.
0: Ne, t-fajna t-jek, għalet, taħħa jie, għalet,
1: sewa.
0: U bil-ħazda jidviri, imma ovvijament, mux apposta milta.
1: Mux apposta, ovvijament, ma t-għonħoġ apposta.
0: Imma le, li t-mur taraf xie film, per eżempju, u jinnaf tkun xie wara ġurnata xogħol, tejja, u il-problema hija li ma prezzajtx inqas biċċa minnu dak il-film, Daniel, ma ġara xejn affarijiet li jiġru. Imma ibqgħu ibatunna żad bħal Daniel forsi xi ħaġa li ġalek is-cinemas, forsi għandek xi complaint ukoll li ġalek fis-cinemas stess, forsi dak li jkun joqgħod juża l-mobile ħdejk jew xi ħaġa oħra, let us know fil-WhatsApp tagħna fuq 99-000-897. Message minn għandek jew anke voice recording għalissa Alex Warren Ordner fuq Bay ġej issa.
3: We shake the holy waters watered down. And this town's lost its

0: Kalani folded fuq ejda nisem bej Ryan u Gejla unek u Iva biex nejdilkom għal 5:09 su 4 minuti ta' 1:09 għandi daqxej ta' good news il kulħadd li għadu kem joħroġ 3 minuta ilu sew għadu kem joħroġ il-trailer il-ġdid sew ta' Harry Potter and the Philosopher's Stone Philosopher's Stone
1: Philosopher's Stone
0: Reboot trailer sew jgħad nimalajtux fil-background bħalissa kontent ħafnek jekk qed tindunaw mill-vuċi tiegħi imma lele fl-aħħar ħareġ sew għalbiera ħarġu li jista' jkun joħroġ trailer llum ħareġ trailer bażikament huwa reboot series mill-films ta' minn films ta' Harry Potter fej ħaj joħroġ fil-25 ta' Deċembru fuq HBO
1: Christmas Day
0: Mela Christmas u tagħmel sens hekk sabiħu huwa Christmas movie imma opinion so eħe jiena ħana raħ issa bejn diska oħra li fil tellifniex gel jekk jista' jkun please u jekk tista' jkun tift jekk jogħġbok iva u jekk tista' wkoll tilbes iż-żarbuna xawri ħantin. Napprezzak jekk għalissa nkomplu Ed Sheeran Sapphire fuq.

0: Tej min pala Jenny som har Dracula sitta lätt sin dissa minuti ta varan av sinar. Och jag killek bestära lill Djokovic live och demek arash tista rilba gymatein ochra. You've been served. Win your way to the ATP Nitto Finals in Turin. With Carina Pro Plan.
1: Mux il-ġimgħa d-dieħla imma ta' wara 14th, sewwa 14 September ħad tibda l-kompetizzjoni kemm fuq breakfast u kemm magħna li aħna se ndaħlu lil xi ħadd fil-lista l-finalisti kemm breakfast kemm aħna drive biex imorru jaraw imorru għal ATP Nitto Finals ġewwa Turin grazzi għal Purina Pro Plan. Ovvjament dejjem jinkludu tickets, flights, accommodation għal żewġ minn iġbiri minn tixħatmur waħdek tara t-tennis imma ħatmur mal-partner mal-ħabib ma minn tit insomma kollox jibda mill-14th September. Grazzi kbira għal Purina Pro Plan.
0: Ġemadajn oħra kollox fuq bay.com.mt.

0: Mixcloud.mt and keep listening. Hey, weather.
1: Jaqbżu 6-6 u minuta ta' filgħaxija l-aħħar sija flimkiena nofs il-ġimgħa għadha għall-ħamis msemmija eżatt bħallum ġurnata sabiħa 36 grad Celsius inqas minn 40 grad u aktar tar filgħaxija eżatt bħallejla wkoll 25 grad.
0: Bay Drive with Ryan and Gale.
2: With Synergy Health and Fitness Club, now fully refurbished.

0: Harry Styles, American Girls, 26 minuta ta' filgħaxija. Good evening lil-kulħadd li qed jismana.
1: Good evening lil-kulħadd waħna fil-bidu badnija. Għaxrajn semma li tipo l-komplejn tiegħu tal-lum kien li mar sinema l-bieraħ u kien hemm in-nies li bdew itelfu l-film u jingħatlu għandek raġun validissimu l-komplejn tiegħek għax għalija tmur sinema mhux biex toqgħod it-telefi ħadd ieħor. Ibqa' fis-salott tad-dar sewwa.
0: Importanti hu.
1: Insomma saqsina lilek biex tibgħat lilna jekk kellek xi komplejnt jew simili jew in general insomma ta' affarijiet li jekk li jdejquk. Kien hemm inqabad ukoll baqgħu fuq it-tema tas-sinema u bagħtilna Matthew ukoll u qalilna storja oħra u qalilna xi ħaġa.
2: Oħra tad-daħħal kienet ġrat li niftakar żmien ilu kien ħareġ Titanic.
0: Alright.
2: Konna qed narawh u daħlet koppja forsi in the first 5 minutes ebda l-film. U jekk tiftakar sew il-film jibda billi ġiblek xeni ta' Titanic taħt il-baħar. Ġiblek is-submarine dak iż-żgħir qed jara Titanic. U dixen daħlu mixjin għall-pinnies biex isibu posthom. U għet jarru Titanic marra ta' batt offendi u dejlu għattara ġejna tarp ġajra Titanic għad bada jitga
0: Zgur Vale, nisar immaġna
1: Il-direktu Titanic u?
0: Il-film kollu leħ
1: ċiġifi
0: ma rajtux
1: il-film kollu
0: leħ niftak rajt il-klips naf fuq xixini l-istoria u kollox naf kollox ma il-film ta' Leonardo DiCaprio u xisima bħal
1: Kate Winslet
0: Kate Winslet, ma rajtux Lele pastazata, oh, lele, teħilla kanzi tant kemm hija pastaza.
1: Ma rajx Titanic.
0: Le ma rajx Titanic, le. Persuna li nħobb ħafna l-films, ma rajx Titanic.
1: Ma nistax. Għax
0: kull darba tnaħma tfajla tiegħi, pereżempju, dejlu li għax tiġa rajtu hekk xejdu. U speċajt ma rajtu. Għax jien hu ma tantx jabel għalija. U le
1: tajjeb ara.
0: Ma klassik
1: għandek. Naqgħek, naqgħa, fimt.
0: Ija. Nkomplu.

0: waħda mit-throwbacks għal-filaxija Kungs, cooking on three burners, jisama This Girl, kif jabżu sewa 26 minuti ta' warna f-sida filaxija. Good evening, l-kulħat.
1: Good evening, l-kulħat. U f-Ottubru, għax dal-waqt bdejna settembru, sa Ottubru dal-waqt maħna, u se joħroġ li xaġa vera interessanti fuq Netflix, ha joħroġ series, għasir, just tkun mandu three parts, fuq l-attur li ħalli nafti t-tazmini ilu Matthew Perry, li kien popolari ħafna għal-karattu ta' Chandler fi Friends. Insomma, se joħroġ fuq Netflix f'Ottubru jina joġbun da' doku series,
0: dokumentari
1: ħafna. Joġbun ħafna
0: nkajja.
1: Ovvjament, artist kbir kien. Għadu ġifiri nis iħossu s-sissa nies, ġifiri excited jina biex nara jina. Ilna għamana l-aħ friends, I'll be honest, ġifiri, għaxina kont waqafti sura li mitu u kont għamri ħad break.
0: Zguru.
1: Imma naħseb, mux naħseb, insomma, naħra zguru, naħra zguru.
0: Għaxem xieħ bib minti għaw kol ħajitkelmu fil-dokil. U għet nimbaġ nikun għem xieħ atturi minn ta' friends, għat nassumi jen u nis close ti għaw jirbi.
1: Maħbub minn kolħat u baqaw bibu, maġifiri.
0: Ekku, baqaw
1: kol. Excited. This is like October.
0: Ecco, it's now.
2: Malta's #1 hit music station.
3: Hey, Friday and Saturday nights from 9

0: Somber Home Wrecker fej dan isem bejk vidu u 6.5 flasġija laħħar ftit minuti qabel ma tirritorna Chanel.
1: Good evening.
0: Good evening u ħanaqbad mija daqs.
1: Funny bone.
0: Iva le, dik l-ar feeling
1: meta tolqot il-funny bone.
0: Ma nafxax ix funny bone, vera vera stramba.
1: Stramba.
0: Imma ħanaqbad mija fuq il-films u koll il-cinemas u jina ġitni hekk ksieb għax insejt insaqsik inti kif qaj fuq l-MCU il-film tal-Marvel għalhekk tarhom.
1: Mela, żgur, rajt Ant-Man għatlek.
0: Le ma rajt le ma tlix.
1: Mela, ma tkontaw dix rajt Ant-Man. Suppost tajna xi ħaġa oħra.
0: It's right, Age of Ultron suppost. Avengers, suppost rajtu dak ta' Ultron, Age of Ultron jew xi ħaġa.
1: Le.
0: Għadek ma rajtux bistuħ mela le. Rajt Ant-Man imma.
1: Naħseb dak biżna.
0: Dak Avengers ieħor dak, it-tieni wieħed naħseb it-tielet wieħed.
1: Mela jiena l sejt l-ewwel fejs sewwa.
0: Iva, tli, naħseb anke t-tieni fejs l-estate.
1: Le, le, le, it-fiex kien nidaw, issa ma nafx. Imma naf li raj, naf li biżna xi ħaġa u qaw. Għalli li nistgħu naraw Ant-Man għax ma tantx issax qisu tajt mal-oħrajn.
0: Mela ma Avengers.
1: Right, Ant-Man u għandi favori Civil War, stenna, u stenna seħ tibgħat li. X'inhu x'rajna Ultron and Civil War we missed two.
0: All right,
1: għax tismani.
0: Bistu tnejn ta' Avengers mela.
1: Eżatt, imma għax kelli l-permess.
0: All right, shout out il-Julien l-ewwel net, shout out kbira lilu. Il-direttur, il-direttur.
1: Iva, direttur tiegħi, tiddireġini fil biex l-Marvel. Right, Ant-Man u nista' ngħid li għandi xi ħaġa favorita.
0: L-imu?
1: Ant-Man.
0: Vera? Isinti Iron Man tħobbu, eh?
1: Iron Man, xorta u Ant-Man.
0: Alright, alright.
1: Ant-Man huwa a new favorite.
0: Issa xandu, vera, xandu li laqtek mela? Jiena joġobni, eh? Vera, vera, kum.
1: Jiena provajt nispiega l-ġuri, nima ġuri ma femnix, ma importax. Li għandu inqas fantazija, fis-sens. Vera, ovvjament, kollox fictitious, imma għalija najtu iktar real.
0: Ok.
1: Mill-oħrajn, eżempju Toru, hekk eżaġeratu.
0: Le, Toru, ovvjament. Jiena.
1: Għazqat ma rajt tor fil-verità jiena, raġel pal dak, għazqat ma rajtu.
0: Smani, għaw, jiena jiejdu li nixbu taħ. Jiena.
1: Tiktar kik tiġbu hell-lens.
0: L-Ant-Man kieku, jienu ġej minn naħseb konna morru għall-auditions kieku, forsi konna nintazbu peress li aħna daqsxej ċkejkna bħala nies. Imma jien waqqaft MCU wkoll, tajb li nsemmi li waqqaftom. Għax ġej daqsxej bord. Iva vera, imma bdejt nejja u bdejt nejt isman, li tnaġar jiena hekk. Imma jista' kuna ġan kompliħu, speċjalment li Avengers Doomsday. This December.
1: Hey,
0: yeah, vera tħajjarna waħda.

0: Ta' Malcolm Todd, earrings fuq Ejna li Sembej l-aħħar 12 minuta fl-imkien. Good evening lil-kulħadd li qed jismana.
1: Good evening, u ovvjament irġgħu torna Chanel dal-waqt warajna.
0: Ekku.
1: Illum l-erba' jew il-ħamis?
0: Illum huwa l-erba', ma nafx xejn xi tagħmlu l-ħamis ukoll.
1: Eh, illum l-erba'. Nerġgħu l-ġimgħa.
0: Ekku. Bil-kbir u daqsxejn ta' biljetti wkoll dak ma jaqsux għal Free Film Fridays this Friday. U apart minn hekk għadha wkoll terġa' tirritorna l-famuża tagħna il-hot takes. Jekk għandek xi hot take in mind ukoll let us know. Batina fuq il-WhatsApp tagħna 9900897.

Ida ta' Charlie XCX li kienet kamera fuq Bej Chanel hawnhekk għall-lejl tagħna flimkien ieħor għall-erba filgħaxija fil-bidu tax-xahar ta' Settembru. Kif inti allura jien għad inħossni excited hekk li bdejna x-xahar ta' Settembru għax ifisser illi qegħdin iktar viċin biex nitlu għax-xitwa alla kemm jiena inħossi li jiena persuna tas-sajf, ma dan is-sajf ma niflaħix iktar isħana u vera edha looking forward għax-xitwa. Però ovvjament il-ġurnata li toqsor malaj ma toġobri xejn ma m'hemmx tagħmel ma jistax ikun ikollok kollox fil-ħajja mhux vera. Ħassolt insomma ħan kun qed inżommlok kumpanija sal-10 tal-lejla jiena u għalissa ħankompli mal-kbira ta' Shakira u Burna Boy.

va bun poate că net on to the night for Bay Chanel una cum fucker che lì nar il jima terja se ritorna al competizioni tal free film Fridays fejn inti u xaħat tal azlatijak tistaw tmorru s-sinema kompletament fej tara u wieħed mill-films li għaddejjin bħalissa ġewwa s-sinemas aparti minn hekk ħajkollok ukoll inkluż drink u anki popcorn kompletament fej għalikom biex inti tidħol fiċ-ċansi li tirbaħ dan kollu sempliċi waqt drive show ta' Rhino Gale inti tit tipprova taqta' il-film li huma tipprova ituk il-ħlit tiegħu ma ħajkunu jgħidulek tliet kelmiet u inti bis-saħħa ta' dawn it-tliet kelmiet tit tipprova taqta' x'film għandhom huma f'moħħhom. Jekk jirnexxielek taqta' dan inti ibgħat messaġġ fuq WhatsApp fuq 99 triple 0897 bil-film il-taħseb. U jekk jirnexxielek taqta' dan inti.

Të nejmë il favoritit tja jena, duhar gjudiska, lisima, I don't care, u da unuma, e qiren u Justin Bieber, vë bej, Chanel, une, ku e këndja dhe këmuar a i qëllplej ta Jamie, noti me loki ta Big Jeans, issa u a qanës tja, ili tërgjët a raha, Joel Mediterranean Conference Center, bejnë il 11 u l 20 ta settembru, u a hëna ta l-bej dhe qëzhejna l-rrefku, biljeti alik, biljeti smani e mbarra, U biex inti tidħol fi ċans li tirbaħ dawn il-biljetti għall-play ta' Jamie li ħadkun qed issir dan ix-xahar, kull m'għandek tagħmel inti tibatilna voice note with your worst experience ġewwa paċe filhom mbagħad intom stess għadkunu qed tagħżlu li ma kienet l-art storja ġewwa paċe fil u sabin tkun l-art storja ħajrbaħ propju dawn il-biljetti biex imur jara il-play ta' Jamie. U biex tagħmilna dan il-messaġġ tibgħatu fuq WhatsApp. Passoltu fuq 99 000 897.

Ktaffan fuq bej Xanella unek. U jina għadu kemi kolli conversation ma Jake u Rajena xillum għadu ma unek għaxet jistennew biex jisiru l-għafin biex jimorru jaraw film u kemi tskoprejt xaħġa illi ma kelli xidea li teżisti vera jina mux teżisti illi based on a true story apparentament issa jina film stal biza xej ma nħobb allura ma ninteressaru biex xej ma nfittex xej ma nara xej għax idej unni beżawni minix dak it-tip li nħobb il-film stal biża. Wadi kemm skoprejt illi il-film Annabel huwa based on a true story, ġifieri din il-pupa li tant inni nisma' biha u li jiena ġo moħħi minn dwar żgħira kelli illi din il-pupa mhux storja vera, illum għadni impressjonata u rrealizzajt illi din storja vera ta' Annabel kont taf inti jgħinha biss għadni qed niskopri li dini ja storja, għadni kemm skoprejt skużani li dini ja storja vera u mhux fan.

Dik kienet zone ta' MK flimkien ma' Poppy fuq Bej Chanel hawnhekk, għandi mistoqsija li jiena. Kemm iddum tagħmlu snooze l-alarm fil-ħodu? X'ina ġiet naħseb fuq l-alarm ngħidlek il-verità ta' fil-ħodu, għax bħalissa nagħmlu jisu l-inqassi għana mill-alarm snooze jiena. Infatti, waħt sistema ġdida dal-aħħar tliet ijiemek illi l-alarm jekk ħanqum fi 6:00 pereżempju, nagħmlu fil-5:00 għax għandi bżonn dik is-sija biex nagħmlu snooze issa kemm niġi ftiegħi jekk nagħmlu fil-ħin li għandi bżonn inqum nispiċċa nqum tard u nibda ġurnata tard għalija. So bħalissa sija qabel undum sija nagħmlu snooze l-alarm jiena. Inti x'tip ta' persuna inti bħali jekk li ddum tagħmel alarm snooze, jew inkella dik tip ta' persuna li m'għaliex kenħos u mal-ewwel bla problemi ta' xejn.

to the clouds above ta LMC Formation Elon. Kun fakra ku kol illi nar il-ġima jumejn oħra terġa' tirritorna l-Free Film Fridays fejn inti u xi ħadd tal-għażla tiegħek tistgħu tmorru ġewwa s-sinema taraw wieħed mill-films li għaddejjin bħalissa kompletament ċejf flimkien ma' drink u anki popcorn u kull ma għandek tagħmel inti biex tirbaħ dan kollu sempliċi waqt drive show ta' Ryan O'Gale tibatilna l-isem tal-film li taħseb li Ryan O'Gale qed jiva iġalu ktaqta u jekk inti bis-saħħa ta' tliet kliem li ħajtu kfil taqta' l-film inti tkun ir-rebbieħ tagħna wieħed miċ-ċansis tiegħek illi biex tkun ir-rebbieħ tagħna għal din il-kompetizzjoni fejn għandok cinema ticket, popcorn drink, kollox kompletament ċej għaliku għaxħat tal-azla tijak li t-ixtiqtu għumijak ġewa cinema.

0: with Ryan and Gail.
1: Tani li xtista tamel 3 miljoni. Basikament qed ibieħu il-ballun ta' Maradona, Maradona's Hand of God ball. Bowl kont se ngħid ball.
2: Il-ballun jiskurja bih.
1: Ekku kiskurja bih hekk mhux se żbalju fil-final. Naħseb fil-final kontra l-Ingliżi żgur kienet kontra l-Ingliżi fil-1986.
2: Mhux biss ħajmor il-19 għand Maradona.
1: Le le, mhux tal-familja ta' Maradona. One, two, Maradona ħallina.
0: With Satariano, The Eden, and Synergy Health and Fitness Club. Getting you home weekdays from 3 till 7. On